dogodilo se na današnji dan. Ćemo zaviriti u prošlost i saznati što je to obilježilo ovaj 26. kolovoz. Engleski državnik Robert Walpole, prvi britanski premijer u modernom smislu, koji je politikom izbjegavanja ratova i održavanja dobrih međudržavnih odnosa ojačao prekomorsku trgovinu i financijski položaj Velike Britanije, rođen je 1676. u Houghtonu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Francuski pronalazač Joseph Michael Montgolfier, koji je s bratom Jacques Etienneom 1783. konstruirao prvi zračni balon napunjen zagrijanim zrakom, rođen je 1740. u mjestu Annonay kod Lyona. Francuski kemičar Antoni Laurent de Lavoisier, osnivač moderne kemije, koji je formulirao zakon o neuništivosti materije i otkrio proces oksidacije, rođen je 1743. u Parizu. Američki virusolog porijeklom poljski jevrej Albert Bruce Sabin, pronalazač cjepiva protiv poliomijelitisa, rođen je 1906. u Bialystoku u Poljskoj. Misionarka majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. osnovala družbu Sestre misionarke ljubavi, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1979. koja je umrla u rujnu 97. u 87. godini, rođena je 1910. u Skopju. Bosansko-hercegovački interpretator Sevdalinki Zaim Imamović, čije ime upisano u antologiju Sevdalinke i pjesama drugih naroda, a većinu svog života proveo je u tumačenju i izvođenju Sevdalinke, rođen je 1920. u Mrkonjić-Gradu. Hrvatski nogometni vratar Vladimir Beara, kog su zvali Veliki Vladimir, balerina s čeličnim šakama i čovjek od gume, rođen je 1928. u mjestu Zelovo u Hrvatskoj. BH slikar i skulptor Bekir Misirlić, čija su polja izražavanja bile slikarstvo, skulptura, keramika i mozaik, rođen je 1931. u Banja Luci. Austrijski diplomat Wolfgang Petrić, koji u političkim krugovima zapadnih zemalja važi kao stručnjak za vanjsku politiku sa težištem interesa za jugoistočnu Europu, rođen je 1947. u Klagenfurtu. Američki glumac Michael Jeter, koji je osvojio Emmy za ulogu u televizijskom sitcom Evening Shade, rođen je 1952. godine u Lawrenceburgu u državi Tennessee. Hrvatski nogometaši Zlatko i Zoran Vujović, uspješni Hajdukovi nogometaši, rođeni su 1958. u Sarajevu. BH glumac Senad Bašić, profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, na predmetu gluma, rođen je 1962. u Trebinju. Bivši srpski košarkaš i trener Aleksandar Đorđević, koji je igrao na poziciji razigravača, poznat po pobjednosnim tricama u posljednjoj sekundi za Partizan protiv Juventusa u završnici Kupa evropskih prvaka 92. i za SR Jugoslaviju protiv Hrvatske na Evropskom prvenstvu 97. rođen je 1967. u Beogradu. Američki glumac Makulaj Kalkin, najveća dječja zvijezda nakon Shirley Temple, zvijezda komedije Sam u kući.

A nemojte vi biti anksiozni, jer u nastavku našeg ritma života vodim vas do Pariza. Brzi vodič kroz grad svjetlosti. Pariz, grad svjetlosti, svima je poznat po svojim ikoničnim znamenitostima kao što su Eiffelov toranj, Louvre i Notre Dame. No ovaj čarobni grad skriva i mnoge manje poznate dragulje koji nude jedinstven uvid u parišku kulturu i povijest. U nastavku donosimo neke od njih, onih skrivenih. Muzej Rodin, posvećen je radovima slavnog cipara Augusta Rodina, ali i dijelima njegove suvremene Camille Claudel. Smješten u elegantnoj vili u središtu Pariza, muzej prikazuje umjetnička djela kako unutar zgrade, tako i u predivnim vrtovima. Stepenice Montmartre. Montmartre je brežuljkasta četvrt na sjeveru Pariza, poznata po umjetnicima i bohemskom načinu života. Zbog strmog terena, Montmartre je ispresjecan s čak 38 stepeništa. Park des Buttes-Chaumont u 19. okrugu skriva se prekrasan park, Park des Buttes-Chaumont. Ovaj park, iako je jednostavniji od drugih pariških parkova, oduševljava svojom prirodnim ljepotama, a ima i veliko jezero, most i upečatljivu stijenu. Katakombe ispod grada. Katakombe Pariza su fascinantna, iako pomalo jeziva atrakcija. Podzemni tuneli ispunjeni kostima. U 18. stoljeću, zbog prenatrpanosti pariških grobalja, odlučeno je da se kosti prenesu u napuštene rudnike ispod grada. Vjetrenjače Montmartre. Jedna od simbola Montmartre poznat je Moulin Rouge. No malo tko zna da je u prošlosti u Montmartreu stajalo više od 30 vjetrenjača. Danas su ostale samo dvije. Tu je tržnica Marche de Saxe-Bertou i Marche de Aligre. Pariške tržnice prava su poslastica za vaša osjetila. Marche de Aligre uz svježe voće, povrće, meso i sireve nudi i antikvitete. Marche de Saxe-Bertou poznat je po svojoj šarenoj ponudi četvrtkom i subotom. Crkva Saint-Germain-des-Prés. Crkva Saint-Germain-des-Prés je prekrasna šarena gotička crkva smještena u srcu četvrti Saint-Germain. Ovo je najstarija crkva u Parizu, utemeljena još 558. godine. Petit Palais smješten uz Senu nasuprot Grand Palaza. Palača je sagrađena za svjetsku izložbu u Parizu 1900. godine. Tu su i obale Sene. Šetnja u Senu uvijek je poseban doživljaj u Parizu. Obala rijeke pruža